пензетур упържуне ре. Кадър се среднаджи у ярк бън звърну, одрума пиянку змай.